tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.